0: heiße Kolbe, in meinen einzigen heiße Kolbe. Selber twittert, Hafer, ist doch selber twittert. Lübsig Mader, in der Seele, lübsig Mader. So paar, Pima, Seele, so paar. Hüchse, lübsig Muster, Pima, hüchse, lübsig. Es ist ein lauter Pechmäler, das ist ein lauter. Träne, Walge, Tabala, sie Träne, Walge. Selles Techt und Umtelag, sie Selles Techt. Volmer Selle, die Tunasta, Volmer Selle. Selles Walmi, Ilmer, Tunas, Selles Walmi.
1: Oi sin da la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la